May nga lakon ninyong tanan nga mga sukintig paminaw, nining handumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Dave, sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan,

0: General Murta. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, dagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kundili pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og dipiktoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
4: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
4: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

nangag sa ilong. Manimaho sa buniyang pulbura ang sumbuhan sa kong pistula. Uhog na anasay kinabuhi nga makalas. Mahimong sa akong mga kamot o sa mga kamot baka mismo sa Chinese Macau nga si Madam Ching.

Manghigala dapitong kumuna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubo sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Jewel Betse, recording editor Randy Tayad, soundman Alduin Nakurta, dalit sa RMN Drama.

0: oras, alas 5.41 sa kahaponon. Samtang mga balita gikan sa Kapitolyo, sa report ni Radio Man RV Veloso.
1: CYHP Talk RMN Report.
2: Muabot sa 12,000 ka mga kaso sa dengue ang natala sa Department of Health kung DOH-7 lukob Central Visayas gikan sa Enero hangtod na sa Mayo ning tuiga. Sa maong ihap, anaa sa 18 ang namatay sa maong sakit gikan sa mga lamok. Suma pa ni Dr. Ronald Jarvik Buscato gikan sa Communicable Disease Section nga nisaka kini og 80% itandi sa susamang panahon sa miaging tuig. Usa sa mga hinungdan ni ini mao ang kanunay nga pagpundos sa tubig nga mao'y kapangitlugan sa mga lamok nga naay dalang dengue virus. Dugang usab ni Buscato nga mas daghang mga hamtong ang naigo sa maong sakit itandi sa mga bata. Resulta kini sa mas gipakusgan usab nga kampanya batok sa maong sakit sulod sa mga tunghaan. Subay ni ini ang DOH nanawagan usab sa publiko nga moadapt sa preventive measures ubos sa 4Ts campaign nga taob, taktak, tuyo ug takip. Matud usab ni Buscato nga kinahanglan nga mahimong limpyo ug hinlo ang palibot aron usab nga kalikayan ang bisan unsang sakit nga dala sa mga lamok. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyo Man, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
3: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:43 sa kahapon, samtang napulihan na ni Senador Amy Marcos, si Senadora Risa Hontiveros, isip chairperson sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, human sa bag-ong reorganization sa Senado, ang mga komite nagdumala sa mga isyu kabayan sa election laws, anti-political dynasty o party list reform. So wapa mahulipi ang senadora gipasiugdahan ni Hontiveros ang mga balaod nun na anti-political dynasty act o party list reform act. Samtang napagawas na og precautionary hall departure order kon PHDO ang Sandigan Bayan 7th Division batok nila ni Senador Rodante Marcos.

0: Okay, dugang pa diri sa ato ang 0918-554-2071. Kapay 100 pesos. Gikan sa 0395. Gikan kay salamat ninyo. Itong oras alas 6:20 na sa kagabion. Ning taknaa. Ato ang hatagag higayon ang ato nanawagan karon nga makapasalamat no sa tanan nga ni Sanong sa imuhang panawagan karon. Sige, padaol sa microphone no sa imuhang mensahe.
1: Kuan nga nangay mga ilang ko pasalamat nga naka tabang gitan sila sa akong karon na kinahanglan ko nga tabang.
0: Okay, wa isa pa yan.

0: nationwide.
1: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw, ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy maka ingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sundan ta karon ang sugilanon sa ato suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Anton. Nainteres ko og larga sa gawas sa nasod. Aron adto ko manarpaho, aron makatigom ko para magnegosyo dalako. Akong isulti sa akong asawa ang akong plano. Og nakahuna-huna ko nga moadto ko sa iyang mama sa Amerika.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang kuno na ko ate, dili ko perpekto nga tawo. Na ako'y makasaypanan nga nabuhat sa akong kinabuhi. Nga hangtod karon, akong gimahayan. Tawagan lamang ko sa pangalang Patrick. 46 anyo sa pangidaron o kasamtang ang nanimuyo sa Negros Oriental. Ate, sa una mga tuig sa mong kami niyo ni Julie, murag yun o guway problema nga dili na mo kaya basta mag-uban mi. Bata noon pa kaayo mi ni itong tungura. Wapay daghang kwarta, wapay kaugalingong balay, ug usahay, manghulang pagani mi o kwarta sa among gidikanan para lang makapalit o gatas sa among panganay. Pero bisan lisod, puno o kalipay among panimalay ate. Si Julie ang klase sa babae nga bisan gikapoy na sa tibuok adlaw. Tagbuon gihapon kagpahiyom sa akong pagpauli. Kada buntag sayo, mumata siya aron magluto sa among pamahaw. Samtang ako magandam para sa trabaho. Magsige siya gyaw-yaw nga murak nasuko apan puno sa pagmahal. Ayaw kalimot sa imong paniudto. Pag-amping kanunay, pero may niyang isulti nga rikan ako. Naanda na ako nga muhalok sa iyang agtang matagmulakaw ko. Simple ra among kalipay sa una ate. Matagsweldo mga onmi sa gawas ni Julie, bisan sa barbecuehan lang. Malipay na mi ate. Pag-abot sa among mga anak, mas misamot ang among kalipay. Si Julie Osaka inahan nga puno og gugma ug pagpangga. Samtang ako mas naningkamot para sa gadako nako nga pamilya. Bisan unsa nako kakapoy sa trabaho, makita lang nako ang akong pamilya sa akong pag-uli. Mawagtang nang akong stress ug kakapoy. Nagdako ang among mga anak sa among pagmahal ug paggabay ngadto kanila. Matagabi samtang magtapad mi katulog ni Julie. Usahay magisgot mi sa among mga damgo. Pagandoy namo nga mapatapos ang among mga anak ug makabaton mi kaugalingong balay. Tungod sa among papaningkamot na tuman kini ate, gi-survive namo ang pila ka tuig nga magsige lang kog loan. Pila na lang tao na ako mauli sa akong pamilya. May na lang gani nga dili usab kapasagad nga asawa si Julie. Wala ko niya pasagdi, naningkamot siya. Aron matabangan ko, pinaagi sa iyang pag-direct selling sa nagkalain-laing produkto. Sa upat katuig amo nang naimpas, ang yuta og nakatukod migbalay. Nga matawag na gid namo, nga amo ate. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nahinahinay namo kining napadako. Simentado na og naka-tiles na ate. Nabuhat namo kinisulod sa 11 katuig namo nga kaminyoon. Matod pa nila, strike while the iron is hot. Mientras bata pang among mga anak. Og tinuod na ning kamot gid ko ate. Dili tungod kay gusto kong mahimong dato, kundi dili tungod kay gusto na akong ihatag kang Julie. Og sa among mga anak, ang kinabuhi nga angayan nila ate. Sa sulod sa 21 katuig, daghan mig naagian sa akong asawa. Naay mga panaglalis, naay kakulang sa kwarta, naay mga gabi nga pareho mig gikapoy ug wala nay energy magistorya. Naay mga higayon nga puno mig mga problema. Pero bisan unsa kalisod, mabalik gihapon mi sa usag-usa. Kay among kami niyoon sa una, dili lang puro gugma. Puno kini og respeto, pagsinabdanay ug pagpaningkamot. Apan ate, sa dugay namang pagpanag-uban ni Julie, wa na ko na matikdan. Nakasana day ko nga to kaniya. Nahigugma ko sa laing babae, ate. Tawgunta lang sa pangalang Ann. Namet na ko siya sa bar. Ang kunan ako, dakong sayop, ate. Nga nahigugma ko nga to kaniya. Apan, nadala ko sa temptasyon, ate. Nadala ko sa ginaingon nila nga,
tawag sa laman. Sekreto man ang among relasyon, apan sa mga higayon nga ginapaadto ko ni An sa iyang gipuy-an. Di ko kabalo mo dili, ate. Wa ko nasayod nga naapektuhan na ang among relasyon ni Julie. Nabati niya nga bugnaw na ko nga to kaniya. Kulang-kulang na po ang sweldo nga akong ginaintrigo nga to kaniya. Nasayod si Julie nga dunay hinungdan, ate. Nga nang nausab ko, buta nga iyang gikahadlukan. Busa iya kong gikompronta, ate, apan siyempre akong gipanghimakak. Hangtod, ate, nga kaya na kong itago-itago ko kini. Matod nila nga bisan ibala pa sa kanyon, dili og dili gid mutugan. Apan way sekreto nga magpabiling tinaguan, ate. Nabasahan sa akong usa ka anak ang among convo ni Ann. Ambot og nganong wapod nako na nga delete, ate R. Akip ang mga intimate ng mga pictures o videos. Tungod sa i-rediskubrihan, wa nagduha-duha ang among anak gisulti ni ini ngadto sa iyang mama. Dinhi nagsugod nga nagubang akong pamilya. Sa kasuko ni Julie, bisan unsa na lang ang iyang gilabay nga rekanako. Gani ate, bisag unsa na lang iyang makita iyang ibuak. Dito'y gayo na ate. First time na ako nakita nga grabe ang kasuko sa akong asawa. Nalisan ko pag-ayo. Una higayon nga murabag, di na nako siya makontrol. Gidawat nako ang sumbag, ang mga tamparos, ang bunal gikan sa akong asawa. At inasayad ko nga sayop ko. Dito ko nakamata. Ilabi na sa diyang miingon si Julie nga makigbulag na siya nako. Habi mo ate, miluhod ko siyang atubangan. Nangayog pa sa ilo. Atubangan sa mga anak akong giangkon nga nasayop ko. Og misaad, nga mabawi ko nga to kanila. Gituman na ako akong gisulti ate na kigbulag ko kang An. Apan ang tanan, dili na parehos una. Dako na kaayo ang kausaban. Gidawat man ko pag-usab ni Julie apan para lang kuno sa among mga anak. Kung unsa man kuno ang namagaytang tali ka namo, iya na kining giputol. Ang dati nga Julie, wala na nako nakita sa akong asawa. Nawala na iyang lambing o gampirme na lang niyang kasuko ang ako makita. Dili na siya masabay na akong kaon. Dili na ko niya ginaatiman. O dili na may gaabay sa pagkatulog. Dito na siya matulog sa kwarto sa among anak, nga babae ate. Bisan ako siyang masagiran, ingnan ko niya nga nandiri daw siya sa ako. Wa na'y tarong istorya tali ka namang duha. The more nga maduol ko niya, the more nga maglalis mi. Tuod man ate, ang ilang gipangutanan nako, nga no, nga ako kinigibuhat. Kapadigo na ko mga ipasaylo ate. Bisan ako, ako kasabot sa akong kaugalingon. Naging devoted ko nga banang ato kan Julie. Apan ang kunon ko ate, di bapunggan ang temptasyon.

0: gidakop sa atong mga operatiba sa Mambaling Police Station 11 Warrant Team. Ining 42 anyos nga lalaki nga dunay warrant of arrest in fact na wanted din siya. Kaya ang krimen wa man niya mahimo diri sa lain man nga lugar. Gidakop sa atong kapulisan.
1: Bonus DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ay kapin 300 ka mga hag racers sa Bohol. Dakaroon ito gayuda gikan sa DA7. Kasama mo sa balita Radyo Man Raymart Pugol.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kininga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakadawat og financial assistance gikan sa Department of Agriculture kon DA7 Central Visayas ang mga hog racer o mamuhi ay og baboy sa probinsya sa Bohol. Ang maong inisiyatiba sa nasong ahensya gihimo isip indemnification sa mga baboy nga naapektuhan sa African Swine Fever kon ASF sa miaging tuig. Gipahigayon ang maong pag-apod-apod dito sa Tagbilaran City di inikabat sa 302 ka mga mamuhi ay og baboy ang nakabenepisyo sa maong inisiyatiba. Ang matag bisaryo nakadawat og tag 4,000 pesos hangtod sa kapin 200,000 pesos depende sa gidaghanon sa ilang binuhing baboy nga naapektuhan sa ASF. Sa kasamtangan, ang probinsya sa Bohol zero status na sa nahisgutang sakit sa hayop. Kasama mo sa DA7 Central Visayas. Ako inong Rajuman Remart Orestila Pugoy DYHP Tatak Aramen. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix.

0: Karon sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Transportation Office kon CCTO nakaobserbar nga wa gihapon ba disiplina ang uban ka mga drivers diri sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Wa gihapon ba disiplina ang ubang drivers Dakbay Sugbo nga nagmaniho og mga sakyanan. Kini tukod kay mobaliwa ang gihapon sa mga lagdas sa trapiko. Kung diri makita og mga traffic enforcers sa kadalanan. Tukod ini ang labaw sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga Sir Kyle Arce nimando na og visibility sa mga sakop. Kaya rin katagad o higayon ang badlungong mga driver nga makalapas sa balaod trapiko sa syudad.
3: Pagabuyag sa ning mga driver nga mga buluyagon, dili ka kita ang enforcer mo kiap man o pabadlong man. Kahibaw og no left turn mo left turn kay why enforcer dili na mao. So makakita ang driver nga na enforcer, dili na siya makasupak sa balaod.
2: Si Raquel Arce na sayra nga CCTO stricto na ipatuman sa traffic rules and regulations na bayan subay sa direktiba ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radio Man Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.